0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

sokova, miris svježeg sjena dok se miješa sa onih njenih sokova. Oda, hodjeno radi.